Hei hi akashvani ai zo le nei tuna chuan lenkhom zai hun kan manganga arkap thanga le polte pana nga ka le polte le larin zola le polte hanlo za yanga masaberatan ani chu an hena oma tilhan ru pana nga ka le polte nan sakilongai thlang o